0: hossa bilisi ko dara mina bɔ segukaw dala cogo di?
1: Naamu.
0: Bakari wulila ka se kugun gasumana ni sabilen karamɔgɔ ma.
1: Ɔnhɔn.
0: K'u k'a dɛmɛ, a b'a fɛ ka bilisi kɛlɛ.
1: Fati.
0: U ye lajɛliw k'a ye ni ka sarakatiw fɔ a ye.
1: Naamu.
0: Ni ka sɔrɔ ka laban k'a bilasira ni daliluw ye.
1: Ɔnhɔn.
0: Minnu bɛ se ka bilisi ka masiba kunbɛn.
1: Kɔrɔni Jalabaden.
0: Nka u ye kelen fɔ k'o gɛlɛya ye.
1: Naamu.
0: U ko ala deli garan kelen bɛ bilisi bolo.
1: Naamu.
0: A kana sɔn cogo si la o ka se a ma.
1: Cogo si la.
0: Bari o fura tɛ maa bolo.
1: Fati.
0: Bakari segilen o la sisan ka na.
1: Naamu.
0: A nan'i labɛn ni ka ji sama bilisi ma.
1: Naamu.
0: A k'a dɔn k'a fɔ a niyɔrɔ sogo tɛ Segu tun bilen.
1: Cogo si la.
0: Ale Bakari y'a fara niyɔrɔ ta ka hɛrɛ bɛ si a bɛ tile.
1: He.
0: N'i ye jago ni dunanlama farinyalen ye ka jago fanɛni.
1: Naamu.
0: A mɔmɔ o mɔmɔ i b'a sɔrɔ a jatigila ye kɔnɔsogo ni n ka so ye.
1: O y'o ye.

0: ma mago ɲɛ.
1: Naamu.
0: A nana to mun ye sa?
1: Han.
0: Fɔ garanko ye min fɔra.
1: Ee.
0: Bilisi bolo se garan ma.
1: Naamu.
0: Bakari ye karafe yobani ka Segu sɛgɛrɛ.
1: A y'aw sa taama ye.
0: A y'i kanto, a ko n kɔrɔ an ni sunnin tulo dɔɔnin kɛ wa?
1: Naamu.

0: U y'u to labari ye dugu lamunumunu na siɲɛ saba dɛrɛdɛrɛ ni ka sɔrɔ ka laban k'i ɲɛsin n'a ye Sekɔrɔ ni Sebugu cɛ dingɛba ma
1: a kɛra
0: u selen minkɛ Bakari n'a ka so ye dingɛ kunnata
1: naamu
0: Bilisi n'a ka so nana olu bɔra ka bin dingɛ kɔnɔ ka Bilisi kɔkari
1: Kabako ye
0: Bakari seginna ka n'u la ka n'i jɔ
1: naamu
0: a y'i kanto a ko Nkɔrɔ a kɛra cogo di
1: naamu
0: o tuma so tulo ma laban wa
1: ee
0: Bilisi dalen y'i kanto a ma a ko Bakari i sera n na
1: kɛra
0: nka ni ma ɲɛ i ma an b'an si tɔni bɛɛ kɛ yan
1: foyi t'a bali
0: a ko sɛbɛnden fila bɛ n tulu kɔrɔ
1: naamu
0: i b'o bɔ ni n ka sɔrɔ ka n dɔ lase Bakari ye sɛbɛnden fila bɔ Bilisi tulu kɔrɔ
1: naamu
0: k'a kunkolo tigɛ k'a bila a ka ganfa kɔnɔ
1: han
0: a bɔra sa ka Segu sɛgɛrɛ
1: naamu
0: a selen n'a ye karangɛ da gosi tɔnjɔn bana ka da yɛlɛ a ye
1: cogo si la
0: a sɔrɔla sagari ka Bilisi kunkolo fili kogo fɛ ka taa bin tɔnjɔnw ɲɛ la
1: naamu
0: u ka sɔrɔ ka da yɛlɛ a ye ɲamakalaw ka sɔrɔ k'a kunbɛn ni dɔnkiliw ni baramaniw ye
1: naamu bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ
0: naamu
1: ɲamɛ kɛnɛ doni min kɔrɔ sanko falen ɲɛ tan di gwanzan
0: o cɛ
1: min yiri ma ɲara geseba falen dan daba kɔnɔ gwan i bolo bila dununba kalan dan na fɔ ba kɔnɔ gwan bi bɛ nin wo garaba ɲamɛ yakuba ni yasaden wo kɛlɛ ye masaya jarakɛ maɲi janna hamari sokɔnɔden sankunbɛ ni kalekunbɛ maa ɲuman